0: Технома.
1: 19 сентябрьда кліновий ліст гольф-клубу Датчиниги «Баварія Джанрат». Аддишата компания «Снан Октоберфест». Бул музыка, данду тамақчына көптігін көңілячу улар. Кеченім башқы қонығы, пицца тоу. Билеттер тики-тики кейджі жетіне кассир кейджі сайттарында.